0: Agatoy, leo ra là chích đâu chích đâu là cõi sạch.
1: Ừ.
0: Y ra tôi cho nó biệt u ảnh sim, biệt u ảnh sim. Biệt u ảnh sim thảo cái mì mình này kêu cho ở ra hùng gì hùng gì cái sim. Chú ung ảnh ra hồi y hoặc mông hùng thiết quý hùng sim. Hùng khảo ra biệt. Leo ra sim dù cái quý cực yàng kia. Thế thì chích cho ta ghi năng lọ dịp mông ngài ra kỳ cho mì. Ha, chú kỳ cho mì. Đoàn dị tiêu này ung ảnh ra hồi y hoặc mông.
1: Dịp mì cái sì
0: xuống, chú gì. Mì đôi mì mình hồi bổ sung su cái hiệu sinh ó, rồi nó là mai ra cái khẩu hồi chỉ cái sim kia rồi biệt cụ anh sim, miếng sinh ó na, miếng cụ chỉ cái anh sim ó, nó cái nghĩ là na hồi cái sạch. Đôi sau này thì ông anh sẽ hồi phát mông, năng thay năng ai thắng sinh, rồi mở hồi chân hoàng hoàng toàn toàn cái sim sơ, ha biệt cụ anh sim, ha biệt cụ anh sim, à biệt cụ anh sim lại đàn này là pin cái á, đó chỉ có mà等佢米米落来，那经得边多嘅。用咗泡嘅，别个都泡嘅。
1: 别个安心是出自母亲四代强者小石子一个二十年麦肚子怪形状嘅第99岁，形态中也是说他平时可高，哪里知道他是别个安心嘅呢？
0: 一段诗雕来单呢是吴仁子嘅典故发梦，这个典来自水浒传，当然十五岁，当时上来单呢，赤发几个老汤冇就来通报啊哈。
1: 嗯
0: 通报啦，只讲咩朝廷啦，但系有个圣神更啊嗬，直大笔财富，你做啦，主要所就嘅历练可行啦，嚟去夹啊，一夹我哋做好兄弟，哦，只件事嚟，但系我就啊，老汤就算出交啊朝界，朝界嚟，但就拉依个和平，又话牛羊，牛羊是家事圣神嘛，家事圣神嚟，但系伊就正经到只个王氏三兄弟啊，像呢个。个家国子出那个食，也在这三兄弟料的啊哈，这三兄弟又无熟，所以为了那来三兄弟来，只不过个夹生生夹只生生干，伊想想就偏走自家一个借口去找伊啦。啊，你去一左落个生生，你眼目那来去啊，你就看看在哪里，哪住就找个理由足足了，可能能破嘛哈。所以经来经去，经那来无理去。伊就那哇，其中多只个有钱人来个家车。了自己有钱啦，爱做大生意，爱做大生意呢，爱十外条就去大里去，直钓就十外斤重。
1: 嗯，
0: 哇，遐十外斤重就咩生意点啦？遐做白鬼个时钟咧，摸住改改，还有招呼多恶。
1: 嗯，
0: 我记得个大概意思啊，哈，主要做你恶呢，只只会往前向里卡，也里去搏向大钓。
1: 嗯，
0: 也里去大钓呢，就搞几个就去水搏到梁山搏去个。
1: 嗯。
0: 啊！尿酸包装唔去个撩过来，你生日啲啊个哦，水管个水声，去个看个事，好怎个撩？那毛哩无病，更来来但呢尿酸包块形容吼，只能值班人啊，白一小时形容怎么占到个？
1: 嗯，
0: 尿酸人冇去去个时钟哦，伊就爱不爱怕？
1: 嗯，
0: 哦，从什么引起为多？一只那引起为多，一去只撩包伊完成无完成就每就浙江浙江后面就个生日啲吃到这个样哦，你就看看拉嘛。
1: 嗯哼，
0: 哦，拉看看来拉关系，那就看看发。哦，在两股大家叫生人不两股发。做你呢，那就英国只两股发，五合叫买里去调制，开个咩个开到别个人心，那只多条加个面嘅来调制啊，调制做你调。别有用心，就把这样子个用字呢个跳到头再叫啊，用别有心牛羊啊，哦，那牛羊羊别有心，
1: 哦，
0: 这条名就成立。
1: 哦，就叫跳字，米格是跳字。
0: 跳字，跳字就到你跳，你同那跳落一地个遐个哈，遐你别有用心，只讲咪来那条米单了响响，改成唔清楚。
1: 嗯嗯。
0: 你把这样子个用字呢来跳帮头名再叫羊，我只用字咪都牛羊啊，羊别有心。伊有只心，
1: 等于
0: 我只理去，经只个心啊，经心吸收。大家只哦故事，那就两句话，再怎么一回事？
1: 嗯，
0: 哦，吸咗一个钉啊。
1: 那么对我雕，
0: 对我雕来，但呢，用个别个回放梦，面袋呢？
1: 明明是林克秋包拿
0: 只装，袂大，那只面袋来，但呢，别个用心入面嘅时钟呢，只别呢，别个做红别。
1: 嗯。
0: 一林克就是红别哇，哦，林克就靠只别。秋波拿直霜就该靠咗有用心啊！
1: 啊，
0: 连佢嗬，有啲咩声清到来嗬，一个只。
1: 只不过是出自西厢记，第一本第一字哈。张灯塔林克秋波拿直霜，便是替着人也以家清康。哇，好美啊！好，今日嘅三套米就是三，也就是吴定凯老师。